Iwachini la didmo yama bembem ki Amerika ubito. Chiu chero kamadar muto cheri ye. Chini eno eni kipenye ni tin. Warmiri ina yeye kache emir cheri polo nyo ikapin. Chiu ni Amerika nengi owenka weha mokta mama be. Wachik chiki ye ni ubeteru ni na cheli kapin. Ka ubeteru ni na cheli bene polo. Uchao kikapin.